Studio M.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu faresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate, Vebra, Interfama, Noe Faresin, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate, Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing, marketing.
3: Negative K, nothing further, just city camping on the corner.

0: vrijeme je za stanje na putevima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni. S obzirom na to da je početak radne sedmice, može se očekivati pojačana frekvencija vozila, posebno u gradskim centrima. Sporije se vozi i na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama, Banja Luka 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20.5. pa sve do 23.5. tekuće godine u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Dana 20. i 21.5. u vremenskom periodu od 8 do 18 časova na poligonu Manjača zbog realizacije bojevog gađanja biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane naravno Banja Luke. Dragi naši putnici, na graničnom prelazu Gradiška, Gradina, Izačić, Kozarska Dubica i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su manja od 30 minuta. Svakako bi bilo najbolje pratiti kamere Automoto Saveza Republike Srpske, provjeriti dobro stanje na graničnim prelazima prije nego krenete na put, a mi vam želimo da vam taj put bude srećan.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
0: E sad jedna brza pjesma, evo Prijovićke, jedna pjesma koja sigurno razbuđuje ovog jutra ako se niste dobro naspavali, a sviramo sada za Dacu i Cecu. E pa dragi moje Slovenke, dobro vam jutro, uspješan dan vam želimo. Ako bude još koja muzička želja negdje na vašoj listi, samo se javite.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EP.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram, 0,90 km, Bingo.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing. Studio M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima. Spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika, keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 0-385-92-432-8130 na Viber ili WhatsApp. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Studio M.
1: Yo te beso, yo te beso.
2: Solo a ti.

10:52, vrijeme je za mnogo brži ritam na našim frekvencijama, što ćemo upravo sada i učiniti, ali prije toga evo i par informacija. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, 5 djevojčica i 7 dječaka. Još jedan zemljotres pogodio je jug Kine, srušene zgrade, hiljade ljudi je evakuisano, zemljotres magnitude 5,2 stepena koji je pogodio jugozapadnu kinesku regiju. Usmrtio je dvije osobe, a više od 7000 ljudi u gradu prisilio je na evakuaciju. Još jedan zemljotres u nizu ovim posljednjim danima. E sad možemo da idemo mi dalje. Kao što rekoh, malo turbulentnije od ovog trenutka, dobrodošli na naše frekvencije.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ne čini vam se. Magla Bende stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugove, pojite stolove. Marketing.

0: Epepe.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Iz kort kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: Upozorila je na rastuće troškove zbog poskupljenja goriva i objavila da neizvjesnost uzrokovana ratom u Iranu vrši pritisak i na cijene karata. Irski avioprevoznik je saopštio da su cijene karata opale u posljednjih nekoliko sedmica kao odgovor na situaciju na Bliskom istoku uz očekivanje da će biti još niže do kraja juna. Grupa je saopštila da, iako je obezbijedila 80% svojih potreba za gorivom za avione, cijena preostalih 20% je narasla zbog sukoba na Bliskom istoku i upozorila je da bi ukupni troškovi poslovanja mogli da skoče za nekoliko procenata ove i sljedeće godine. Ryanair je zabilježio rast osnovnog profita nakon oporezivanja za 40% na 2,26 milijardi eura u fiskalnoj godini do 31. marta.
1: Slušajte Studio M i družite se sa Suzanom. Sa Suzanom.

malo ćemo se baviti sa imenima. Ima i tih imena koja su zakonom zabranjena, a sljedeće su. Zapravo zakon prema članu 344 porodičnog zakona Srbije imaju roditelji pravo da slobodno izaberu ime za dijete, ali postoje jasne granice. Ime ne smije biti pogrdno, uvredljivo, protivno moralu, u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine. Ako roditelji insistiraju na spornom imenu, matičar predmet prosljeđuje organu starateljstva koji donosi konačnu odluku. Na primjer, Lucifer, Juda i Metallica među su zabranjenim imenima. Mnoge države širom svijeta imaju liste zabranjenih imena kako bi zaštite djecu zaštitile od ismijavanja i problema tokom života. Tako je u Švajcarskoj zabranjeno ime Juda, dok u Njemačkoj je odbijen zahtjev roditelja koju su dijete željeli da nazovu Lucifer. U Švedskoj su između ostalog zabranjena imena kao Metallica i Elvis, dok je Francuska zabranila ime princ William. Bizarnih pokušaja davanja imena nisu rijetkost ni u drugim državama. Među imenima koje su širom svijeta zabranjena nalaze se Superman i Ikea u Švedskoj, Nutella i Mini Cooper u Francuskoj, Mercedes i Chanel u Švajcarskoj i Facebook u Meksiku. Gdje je tu zapravo granica između originalnosti i pretjerivanja? Treba znati kada stati. Među neobičnim ženskim imenima izdvajaju se Duga, Mirođija, Princeza, Pepeljuga, Svila. A među muškim imenima u Srbiji zabranjeni su Tarzan, Mrgud, Omiljen, Gljeb itd. Treba zaista biti, ajmo reći, malo čudan, pa sva ova imena i pomisliti dati djetetu. Idemo s jednom pjesmom, onda ide jedan mali blokičić reklama od možda 40, bit ću precizna, 33 sekunde ćete imati reklamica nakon ove pjesme, onda koja pjesmica i bližimo se oglasima i obavještenjima. Ostanite dalje sa nama.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena na izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje, ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog Republika Hrvatska potreban veći broj građevinskih radnika, keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 00385 92 432 8130, na Viber ili WhatsApp.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Banja Luka će biti domaćin svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. od 19. do 24. maja. Ovo prvenstvo će biti prilika za da Banja Luka, Republika Srpska i Bosna budu predstavljene u najboljem svjetlu, ostavljajući pozitivan utjecaj.

0: EPP. Iz core kataloga izdvajamo pizza šunka pik kilogram 7,99. Mladi kajmak President 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maramice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugove, pojite stolove.
2: Marketing.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm, pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

U Srpskoj, a i u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je sunčano i toplije od sredine dana, a postepeno nam stiže novo naoblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela. Na zapadu tokom popodneva ponegdje je vrlo slaba kiša, vjetar slab i promjenjiv. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni, u višim predjelima od 14 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj federaciji sunčano bilo uz malu do umjerenu oblačnost. E sad, kakvo nas vrijeme očekuje već sutra? Umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slabe sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Što se tiče srijede, u Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, a vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura će na jugu zemlje dostići čak 27 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Temperatura ostaje do 27 stepeni. Ono što se može zaključiti jeste da imamo naredna tri dana poprilično onako iskopirana, ista. Razlika je samo u toj temperaturi koja će, evo, ajmo reći, od srijede malo ići na više do 27 stepeni na jugu, dok će sutra maksimalna biti 24 stepena.

0: EPP.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima. Spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 00 0385-92-432-8130 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić objavio je danas imena igrača koje namjerava da vodi na svjetsko prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama od 11. juna do 19. jula. Očekivano, naravno, na čelu kolone nalazi se vremešni, ali i dalje genijalni Luka Modrić, koji je najtrofejniji igrač u istoriji Real Madrida, već neko vrijeme van ekipe Milana zbog preloma jagodnične kosti i nosi zaštitnu masku. Trenira s maskom, dobro je, možda mu ovaj odmor dobro i došao, vidjet ćemo njegovo stanje, ali ne sumnjamo u njega, vjerujem da će u dobroj formi biti, siguran je jednostavno jedan od vatrenih Luka Modrić. Čitav spisak naravno nalazi se i možete ga naći na internetu, da sad ne bismo nabrajali, ali vjerujte, sve ono što je najbolje jeste upravo na tom spisku i vjerujem u jedne odlične rezultate što se tiče hrvatske reprezentacije na prvenstvu.
1: Čuješ što ti govori?
2: Dobar glas, daleko se čuje.
3: Studio M.

I evo nas na kraju našeg današnjeg druženja. Želim vam ugodan ostatak dana, a mi se lijepo slušamo sutra u isto vrijeme.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, Sir Milram kilogram 10,45, Keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ne čini vam se, Magla Bende stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugo.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo Tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99. Sir Edamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Studio M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 0 0 3 8 5 9 2 4 3 2 8 1 3 0 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. A čini mi se, čini. Ne čini vam se. Magla Bende stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugo. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove pocinčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima. Spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DOO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 00 0385-92-432-8130 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing radija Studio M.

0: 93 i 100,7 MHz studio je vaš bolji izbor.
1: Mm-hmm.

na 93 100,7 MHz Studio M.